0: Tonyo tunde to dhambwe.
1: Ya twegie Meru FM. Watanero yetu kajugetu.
0: Hii ni Media Max Waves inavyo kama hukuririkania atiri kagita konde wakati unasukuma mboka

0: Meru FM. Guataniro yetu kajogeto.
1: Ibone manto jara de mero nange no di menti nyange nyange otia. Otena manto jara mero machukuru ne nyange nyange otia.
0: Egeka neko kabiro kasiasa. Tugakuretera siasa bari gweta atalamu ba siasa.
2: Tagedra wenu gayantu mogedri kare. Tutia kumba Andres. Andres the nation.
3: Kana tu bara bara meke drika.
2: Andres kirende.
3: Tu bara utuero no andi chenji ni bacho rungi.
0: Tuke materu wale yera ya itu ite nambere. Na yago konye ndeguro yetu ya Kenya. Ne ntuko sionde se Jumatano kwa njire demo siaru kiri. Mwankade idhatu siaru kiri. Uleteri ni akroba dhatu. Mwenda saba. Njona gaishima. Na mwarimu mawira ntoto mwari.
4: Meru FM.
0: Guataniro yetu kajogeto.
4: Meru FM. Guataniro ya Amir. Ruru irwe mboroa edha.